Добрий день, шановні слухачі! В ефірі українська радіопередача. З вами на наступну годину на хвилях 103.1 5BIFM Мар'яна та Петро. У сьогоднішній передачі буде головна розповідь про український кінофестиваль в Австралії. Перше в Австралії – Ukrainian Film Festival. Сильні історії, надзвичайні кінорежисери, свято української культури та стійкості. Українське кіно виходить на великі екрани Австралії, щоб розповісти світові наші історії. І наші історії є сильні, чесні та незламні. Український кінофестиваль в Австралії представить сучасне українське кіно, демонструючи глядачам потужні історії, що відображають креативність, стійкість духу України. Ця важлива культурна ініціатива надає змістову можливість глибше зрозуміти Україну та підтримати українських кінематографів. Фестиваль організовується Українською радою мистецтв Австралійської федерації українських організацій у партнерстві з Асоціацією українців Південної Австралії та Посольством України в Австралії. Між іншим, зібрані кошти підуть до фонду Future Ukraine. І вони мають дуже багато проєктів. Один із них буде відбудова України. Отже, фестиваль об'єднає глядачів у Мельбурні, Сіднеї, Аделаїді, Брізбені та Канбері. Аделаїда вже давно вважається одним із культурних центрів Австралії та домом для великих міжнародних мистецьких подій, серед яких є Adelaide Film Festival. Саме тому поява українського кінофестивалю тут надзвичайно важлива подія для української громади та всіх пооцінювачів світового кіно. Отже, ми раді оголосити про запуск першого українського кінофестивалю, який відбудеться в Аделаїді з неділі 25 травня по суботу 13 червня. Українська громада Південної Австралії представить сучасні українські фільми про силу людей, культуру, свободу, любов, війну та надію. Це можливість для австралійців глибше пізнати Україну через мистецтво та живі людські історії. Але що ж фестиваль покаже? Художні та документальні фільми України, нові голоси українського кінематографа, історії про незламність українців, кіно українською мовою з англійськими субтитрами. Це культурний міст між Україною та Австралією. Це підтримка українських митців. Це голос України, який звучить на весь світ. Вилучені гроші підуть до фонду Future Ukraine – «Майбуття України». І білети можна придбати на фестиваль через інтернет – веб-сторінку trybooking.com. Якщо ви купите, придбаєте білети до 5 фільмів, то тоді буде знижка 25%. Далі в нашій передачі я вам коротенько розкажу трошки про кожен із цих фільмів, де він буде відбуватися, в якій годині і дату показу.

Ви чули пісню у виконанні гурту «Океан Ельзи», яка називається «Більше для нас». Отже, перший фільм є саме про цей гурт «Океан Ельзи» і називається «Спостереження шторму» або по-англійськи «Storm Watch». Це український документальний біографічний фільм, який вийшов випуск 6 листопада 2025 року про історію рок-гурту «Океан Ельзи» і був знятий режисером Артемом Григоріаном і кінокомпанією «Knife Films» для Світ TV Originals. У фільмі використано архівні матеріали, інтерв'ю з колишніми та нинішніми учасниками гурту, а також із людьми, які вплинули на його розвиток. Але ж який сюжет фільму? Це біографічний документальний фільм. Розповідає про історію гурту «Океан Ельзи», головного гурту незалежності України. Стрічка поєднує унікальні архіви, невідомі факти та щирі спогади тих, хто творив і розвивав колектив, пісні якого стали символом свободи, любові і боротьби. Це відверта розповідь про музичні перемоги, шалену популярність поруч із конфліктами, розривами та історичними викликами, які переживала країна. Серед ключових подій – перші кроки у Львові, коли гурт ніхто не сприймав серйозно. Переїзд до Києва, вихід культових альбомів, зміна складу гурту, шлях до найбільших стадіонів країни та іменних майданчиків світу. А ще це народження пісень, що стали справжніми народними хітами, масштабні тури, участь у двох революціях і підтримка українців під час війни. Гурт «Океан Ельзи» став одним з найпопулярніших українських музичних колективів періоду незалежності. Стрічка охоплює шлях гурту від початку етапів діяльності до концертів на великих стадіонах, висвітлюючи внутрішні творчі суперечності та події, що відбувалися в українському суспільстві. В стрічки знялися Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи», Денис Глінін, Павло Гудімів, Юрій Хусточка, Дмитро Шуров, Мілош Еліч, Денис Дудько, Віталій Клімов, Сергій Жадан, Тата Кеплер та інші. Цей фільм можна подивитися у Пелас Нова, що знаходиться за адресою 98 Проспект, Роуд Проспект. І це буде перший фільм у серії українського кінофестивалю. Він вийде в неділю 24 травня о 2 годині, але я ще повторю пізніше. Виробництво цього документального фільму почалося ще в 2014 році і було приурочене до 20-річчя гурту. Стрічку знімали під час туру «20 років разом», однак вона так і не вийшла у прокат. Режисером нової стрічки на честь 30-річчя гурту став Артем Григоріан, а продюсером – Максим Сердюк, сценарістом – Вадим Переверзав. Фільм є першим документальним проєктом в лінії оригінального контекту «Світ TV Originals» і створеним у співпраці із командою гурту. Перший раз фільм було представлено 19 липня 2025 року під час виступу гурту на фестивалі «Atlas Festival».

Другим фільмом на українському кінофестивалі в Південній Австралії буде фільм, який називається «Слово House Unfinished Novel», по-українськи «Будинок. Слово. Нескінченний роман». Цей фільм буде показано в Українському громадському центрі 29 травня о 6 годині вечора. Це буде п'ятниця. Цей фільм є український повнометражний художній фільм режисера Тараса Томенка про українських митців, мешканців харківського будинку «Слово» на початку 1930-х років. Головним героєм є вигаданий поет Невдаха Володимир Акімов, який стає на службу радянській системі і будує кар'єру на репресіях інших літераторів, і Микола Хвильовий, який протягом фільму переосмислює радянський лад і марно намагається закінчити роман про сучасників. Фільм підіймає теми сталінських репресій і Голодомору, містить багато деталей життя митців розстріляного відродження. 1927 рік. Радянська Україна. За наказом Сталіна у Харкові збудовано кооперативний будинок «Слово». Найвидатніших українських письменників заселяють у комфортні квартири. Усі вони стали учасниками експерименту, спрямованого на виведення нового типу радянського письменника та тотальний контроль над процесом творчості з метою створення єдиного художнього методу соціалістичного реалізму. Та не кожен із письменників погоджується оспівувати культ Сталіна. Неочікувано для мешканців будинку «Слово» до них підселяють нікому невідомого молодого письменника Володимира Акімова. Але хто він? Ніхто не знає. З його появою в будинку «Слово» починають розгортатися дивні події, про що й досить мовчать його стіни. Історія цього фільму заснована на реальних подіях. 13 вересня 25-го року у Києві пройшла церемонія вручення 9-ї національної кінопремії «Золота дзига» від Української кіноакадемії. І як повідомляє газета «Український погляд», головну нагороду в номінації на кращий фільм отримав саме цей художній фільм «Будинок слово. Нескінчений роман». Також стрічка перемогла в 5 інших номінаціях. Найкраща режисерська робота Тараса Томенка, найкращий сценарист Тараса Томенка Любові Якимчука, найкраща жіноча роль другого плану, яку виборола Ніна Набока, найкраща робота художника-постановщика Шавкета Сайдаметова, а також найкращу музику взяла Алла Загайкевич. У 2024 році стрічка вийшла в національний і міжнародний кінопрокат, який тривав більше року. Та жоден проект не був в українському кінопрокаті так довго. За цей час фільм охопив 15 країн і зібрав понад 130 тисяч глядачів. Фільм «Будинок слово. Нескінчений роман» розповідає драматичну історію письменників доби розстріляного відродження – Хвильового, Тичини, Сосюри, Багряного та інших митців, над творчістю яких радянський режим прагнув встановити контроль. Коли ми задумували фільм, то прагнули розповісти людям про розстріляне відродження – і, бодай, трохи вплинули на свідомість українців. І ця нагорода підтверджує, що нам вдалося достукатися до глядача. Спершу, у 2017 році, ми зняли документальну картину «Будинок слово». Згодом на її основі з'явився і художній фільм. За цей час вже виросло ціле молоде покоління, якому трагедія розстріляного відродження стала ближчою, не тільки за підручниками в школі. Ця історія дуже перегукується з тим, що українці переживають сьогодні. Тому стрічка така близька кожному з нас, поділився режисер фільму Тарас Томенко
під час церемонії нагородження Золотої Дзиги. Про сюжет я вже вам розповідала. Також цей фільм отримав міжнародне визнання як найкращий художній фільм на кінофестивалі «I Will Tell», що відбувався в Америці в 22-му році, та найкращий ігровий фільм на Косіки International Film Festival в 22-му році у Словаччині. У вас також буде можливість подивитися на список всіх розстріляних, які будуть перечислені під час цього фільму на екрані, не тільки розстріляних, а також ув'язнених та репресованих мешканців будинку «Слово». Отже, цей фільм буде показано в Українському народному домі 29 травня в п'ятницю о 6 годині вечора.

Ви чули пісні у виконанні Іва Бобула «Не забувай», «Мандри», гурту «Мандри», «Орися». Третій фільм «Куба і Аляска» вийде на показ 30 травня у суботу о 6 годині вечора у Mercury Cinema. Адреса цього кінотеатру – 13 Morfitt Street, Adelaide. «Куба і Аляска» – це документальний фільм режисера Єгора Трояновського, який розповідає історію двох українських військовослужбовець за позивними «Куба» та «Аляска». Юля Куба Сидорова і Олександра Аляска Лисицька – найкращі подруги парамедикині, які борють Україну, рятують життя на передовій. Разом вони долають виклики війни з відвагою, гумором і дружбою, водночас переживаючи спільну для них військових історію. Чим довше вони залишаються на фронті, тим більше віддаляються від друзів, родини і свого минулого життя. Це історія про те, як війна змінює, але не знищує, навіть у найтемніші

Олександра, про виклики війни та життя на фронті та їх вплив на стосунки з родиною та на майбутнє після завершення війни. Нагороди цей документальний фільм отримав у 25-му році на Брюссельському міжнародному фестивалі в Бельгії і виграв приз журі програми «Тижневик режисерів». Від початку повномасштабного вторгнення Єгор Трояновський активно висвітлював події російсько-української війни як журналіст. Але дізнавшись про історію Куби та Аляски, режисер вирішив перетворити її на повнометражний документальний фільм. Кінокритик Ігор Кромф, який, між іншим, дав оцінку 10 із 10, розповідає, чим особлива документальна робота Трояновського. Режисер Ігор Трояновський познайомився з медикинями, коли працював військовим журналістом. Саме тоді виникла ідея зафільмувати бойові будні двох посестер, які не падають духом посеред інфернальних пейзажів фронтової лінії. Трояновський зняв дуже насичену, динамічну та живу історію про людей на війні. Фронтові кадри режисер майстерно монтує, межуючи з кадрами з цивільного життя. Однак, щоб сюжет рухався ще динамічніше, Трояновський додає елементи переписок медикинь, створюючи темп дуже глядацько-документального кіно. «Куба і Аляска» – це фільм про двох жінок, для яких війна, хоч уже і стала буденністю, не дозволяє цієї буденності їх жерти. Аляска з поганим зумом намагається склати іспит, а Куба – дизайнерка в цивільному житті, малює моделі одягу у проміжках між бойовими виїздами. Трояновський створює багатошаровий портрет своїх героїнь, дає місце горю та радості, сміху та сльозам, переживанням та жартам, мріям та апатії. Трояновський також розповідає про конкретних, реальних людей і їхню історію на війні. Однак через своїх персонажів Куби та Аляски він розкриває цілий пласт тем від досить абстрактних понять посестринства та фронтової дружби до досить конкретних проблем, як от реабілітація після поранень та переживання горя від втрат, що саме одна із героїнь отримала. Позивний Куба прийшов до Юлії Сирової з минулого довоєнного життя, у часи, коли Крим не був окупований. Вона їздила на популярний фестиваль «Казантип». У тому середовищі вона і стала Кубою. Трояновський вдало вставляє кадр із Кубою, яка танцює на «Казантипі», який стає однією великою метафорою мрії не лише героїнь фільму, а й усіх загалом – спокійного світу, де немає війни, російської загрози, смертей та болю, де є лише сонце, пляж та музика, яка зливається в одне ціле з легким морським бризом. «Куба і Аляска» – це великий фільм про двох жінок, які воюють за мрію жити щасливо, за можливість жити щасливо всім нам. Цей фільм можна побачити 30 травня у суботу о 6 годині вечора Mercury Cinema за адресою 13 Morfitt Street, Adelaide. А зараз звучить пісня у виконанні Андрія Князя «Моя країна».

Шановні слухачі, ви слухаєте розповідь про український кінофестиваль, який буде проходити в Південній Австралії з 24 травня по 19 червня. Четвертий фільм у цьому кінофестивалі називається «Ми, наші улюбленці та війна». По-англійськи «Us, our pets and the war». Цей фільм буде показано 31 травня у неділю у 2 годині Palace Nova Prospect за адресою 98 Prospect Road. З початком повномасштабного вторгнення безліч українців полишили домівки, аби врятувати свої життя. Часто люди тікали, не встигнувши взяти найнеобхідніші речі – однак разом із домашніми улюбленцями. Хтось був впевнений, що їде на декілька днів, тож тваринок залишив вдома. Припнуті на ланцюгах собаки, замкнені у порожніх квартирах коти та тварини в зоопарках, зачинені у надійних клітках. Усі вони хотіли жити та потребували допомоги людей. І небайдужі люди відгукнулися. Документальний фільм «Ми, наші улюбленці та війна» створив блогер та журналіст Антон Птушкін. Як і під час своїх подорожей, він сам став сценаристом, режисером та у багатьох епізодах оператором. Робота тривала 1,5 роки. Спершу проект планувався для показу західній аудиторії – бо українці і так бачили власну ситуацію і ситуацію на власні очі. До роботи було залучено чимало іноземців, а сам фільм створено у копродукції України та Канади. Прем'єрний показ, між іншим, був відкритий до «Київ Фест». Це перший повнометражний фільм Птушкіна та перша його робота – якої не буде на Ютубі. Міжнародна версія фільму «Ми, наші улюбленці та війна» була показана в США в рамках популярного документального проєкту PBS «Природа». PBS вже транслював фільм «20 днів у Маріуполі», який отримав «Оскар» у 2024 році. Юлія Карманська для журналу Forbes написала, що після майже 2-річної роботи документальний фільм Антона Птушкіна «Ми, наші улюбленці та війна» все ж таки виходить у прокат. Стрічку створили з конпродукції у продукції з канадською компанією Yep Films. Це добре і життєствердне кіно, каже Птушкін про фільм. Він також створив цей фільм за підтримки Монобанку, Візу та Netpack Group. На початку Великої війни канадський кінопродакшн Yap Films вирішив підтримати українських колег, створивши спільний проект із місцевою командою. Перший крок – скласти перелік молодих документалістів, і до нього потрапив тревел-блогер Антон Птушкін. На початку вторгнення Птушкін знімав сюжети про роботу ДСНС, «Укрзалізниця» та «Пса Патрона». Його відео про залізницю зібрало 1,2 мільйони переглядів на Ютубі. Ролик про собаку-сапера – понад 500 тисяч. Антон перетворив відеоблог про подорожі на репортаж про війну. І ми швидко зрозуміли, наскільки він відданий документуванню життя у Києві, каже президентка Yap Films Еліот Халперн. Але як створювали цей фільм? Подивитися на війну в Україні крізь призму життя тварини запропонували Yap Films. Канадці вразили кадри людей, які евакуйовувалися з домашніми улюбленцями. Чим більше ми дивилися, на що люди готові заради їхнього порятунку, тим більше розуміло, що хочемо розповісти цю історію, каже креативна директорка Yap Films Елізабет Троджан. Червень і липень 2022-го українська команда присвятила плануванню та пошуках героїв.
шукала у статтях і новинах, допомагали друзі та зоозахисна організація UA Animals. У документальному кіно робиш ставку на певного героя і починаєш за ним стежити, каже Птушкін. Але ставка може не спрацювати. Тому у фінальний монтаж потрапило лише близько 25% від зняних історій. Перший знімальний день потрапив на 20 вересня 22-го. За півтора року Птушкін провів близько 60 інтерв'ю у понад 10 містах України, зокрема і в Бахмуті незадовго до окупації. Команда провела 3 міжнародних зйомки в Іспанії, Нідерландах і Польщі. Для фільму тривалістю 85 хвилин Птушків зняв близько 85 годин відео.

Ми розповідаємо про фільм, який вийде 31 травня у неділю. Ми, наші улюбленці та війна в рамках українського кінофестивалю в Австралії. У нас є неймовірні історії про людей і тварин, розповідає Сошенко. Наприклад, про лева, якого власники тримали в клітці на вулиці і залишили з початком вторгнення. Через стрес він поневічив, морду бився об клітку. Ми, наші улюбленці та війна, описує переїзд тварини до центру врятованих тварин у Європі. Ви не повірите, наскільки змінилася ця тварина, додає продюсерка. У листопаді 23-го українська команда надіслала канадцям попередній монтаж. Кулія Філмс повернула партнерам фінальний варіант фільму. Пушкін і Сошенко зрозуміли, що для українців є важливіші теми. Наприклад, терапевтичний ефект тварин для військових на передовій актуальніший, ніж наслідки війни для дельфінів і пеліканів. Але не можу сказати, що патрон виконує другорядну роль. Це повноцінний герой, каже Пушкін. Вибачте, Птушкін. Порадившись з партнерами, Птушкін і Сошенко створили версію для України, відрізнивши уже україномовні інтерв'ю з деякими героями міжнародної версії. Кількість розмов англійською скоротили з 50 до 30%. Навіть цю третину озвучили українською. Міжнародна версія називається «Saving the Animals of Ukraine» – «Українська ми, наші улюбленці та війна». Головні герої останньої – люди, каже Птушкін. Але не можу сказати, що патрон виконує другорядну роль. Це повноцінний герой, додає він. У міжнародній версії команда більше акцентувала увагу на тваринах. Хоча війна згадана навіть у назві фільму, стрічка не акцентує на її жахах. «Я зробив багато, щоб цей фільм мав позитивний флер», – каже Птушкін. «Я ставив за мету, щоб глядач вийшов із нього у роздумах, а не в словах». Отже, фільм «Us, Our Pets, The War» – «Ми, наші улюбленці та війна» буде показано у Palace Nova Prospect за адресою 98 Prospect Road Prospect. І цей фільм ви зможете побачити 31 травня у неділю у 2 годині. Ви чули пісню у виконанні Кутряк перед цією розповіді «Нерозгадані світи», а зараз буде пісня у виконанні Гоменчук та Мельника «Очі закоханих».

Останній фільм, який буде показано 13 червня у суботу о 6 годині, називається «Queens of Joy» – «Королеви радості». Він буде показаний у Mercury Cinema за адресою 13 Morfitt Street, Adelaide. «Королеви радості» – конпродукційний документальний фільм України, Франції, Чехії 25-го року, режисеркою якого є Ольга Гібелінда. Фільм розповідає про життя трьох дрег-королев – Діви Монро, Мерлен, Мерлен Шкандаль та Аури на тлі війни в Україні. Замість того, щоб втекти з рідної країни, вони вирішують залишитися і боротися за свободу, ЛГБТК плюс спільноту та своє існування. Прем'єра фільму відбулася на міжнародному фестивалі документального кіно в Салоніках, Греції 10 березня 2025 року. Але який же сюжет? У вірі війні в Україні три дрег-королеви – Діва Монро, Марлен Шкандаль, справжнє ім'я Олександр Данілін, і Аура, справжнє ім'я Артур Озаров, відмовляються покидати свою батьківщину. Замість втечі вони вирішують боротися за свободу, ЛГБТ плюс спільноту і саме своє існування. Від гламуру шоу до жорстокості війни фільм стежить за їхнім життям, сповненим втрат, страху, а також незламної мужності. Марлен бореться зі старими ранами, Діва Монро знову заходить в себе, а Аура бореться за місце як в армії, так і на сцені. Благодійне дрег-шоу, яке вони організовують на підтримку України, перетворюється на символ єдності та стійкості. Між іншим, хочу додати від себе, що однією з умов вступу до Європейського Союзу є рівні права всіх осіб, незалежно від статі або того, як вони себе сприймають – чоловіком чи жінкою, чи не обозначено. «Королеву радості» – це спільне виробництво «Маланка Студіос», «Вай Продакшн», «Лес Степс Продакшн» та «Фільмс енд Чіпс» за підтримки «Арте» та «Суспільного». Історія трьох українських королев радості, відомої блогерки Монро, держслужбовця та військового, яких об'єднує любов до України та дрег-культури. Це фільм про самопізнання, особисту свободу та силу спільноти. У часи повномасштабної війни головні герої, героїні об'єднуються, щоб організувати благодійне дрег-шоу на підтримку України та її захисників, доводячи, що мистецтво та культура можуть бути потужною зброєю, опорою, опору та солідарності. Отже, фільм розповідає історію трьох українських квір-персон, чоловіків, які переодягаються в жіночі образи, Монро, української квір-ікони, трансгендерної жінки, блогерки та громадської діячки, Артура Озарова, ака Аура, дрег-артиста та військового, та Олександра Даніліна, ака Мерлен Скандал, легендарної постаті української дрег-культури. Нещодавно, між іншим, він пішов з життя. Режисерка Ольга Гібелінда сказала магазину «Harper Bazaar», що за кордоном українську квір-культуру сприймають з великою зацікавленістю і часто з подивом. Для багатьох глядачів і персоналів індустрії це перше знайомство з Україною поза межами війни або новинного дискусу і водночас відкриття живої, складної та демократичної спільноти, що існує і розвивається всупереч війни. Після показів у Солоніках та на Док Ліпсих виникало багато запитань не лише про квір-культуру, а й про українське суспільство загалом.
про цивільні партнерства, квір-людей в армії, мову, самоідентифікацію. Ці розмови показали, що українська квір-культура сприймається не як екзотика, а як частина ширшої європейської розмови про свободу, гідність і право бути собою водночас, руйнуючи стереотипи про Україну як одновимірну або суто консервативну пострадянську і гомофобну країну. У стрічці піднімається важливе питання про права та свободу бути собою. На мою думку, нам усім не вистачає поваги. Один до одного, беззвісно, до квір-спільноти, а взагалі. Тож, аби було безпечно квір-людям, жінкам, чоловікам, підліткам, стареньким дітям, нам треба навчитися поваги один до одного. До того, які ми є, які у нас погляди, як ми вдягаємося, який у нас спосіб життя, резюмінувала режисерка Ольга Гібелінда. Цей фільм буде показано 13 червня в суботу о 6 годині в Mercury Cinema, 13 Morfett Street, Adelaide, Queens of Joy. Шановні слухачі, ось і на сьогодні наша передача. Приходьте на показ українських фільмів. А від Мар'яни та Петра до наших наступних зустрічей долучайтеся. До побачення.